Македонио. Горчиви са ти сълзите. За Янеле, майко, тъгуваш? Или за Гоце и Даме?